امزو فتون زوان زي ياني ميكو نو زوان دي افاميس شنغونان لوسيفيرا متانغانان كولومبي ازموان ام فيسبوك نيان من دي مباريتا كابيزان مينس مينت تولن والاتون فنغونانا لكروان فاتيا ma diu zany fengorana zany fa taolo ny symbole sarin'ny Lucifer en personne ny rialoeria en Colombie dia nefa maro nefa paritaka zany mba titeny anao koa hoe fanjakan'ny Lucifer mitsangana fa fanjakan'Andriamanitra koa mitsangana hatramin'ny fahiny ka hatramin'izao ilay manana ny hery ny fahefana ambony ny fahefana La mzika wan meza tika funa atra na andremante Fana yon problema na yon yuta tika Le andremante fan fatina Ntanga kufela la watika Mifuna isanandu sanandu isi Reva matitu tonton palba Te iza mfuna mrai nyawe Tera murin palbi ufa misata mazu azi Ka tsekwe taizan tepu kanarara katika sanon Ny andriamanitra antsika dia mifono isan'andro tsy mety matory mihitsy izy ao anatinao izy foazo izy koavana izy aleo mba ho azy tiry lamozika anankiray tolotra antsika ho azy